0: nada, treca de modo betrog. Kip se më nois. Ka ngarë botasa, pëllil vesh në saun nar. E, tëri alkoli, kur la ngarë was nil bo. Trarja mra, rachas në rah. E, rachas në flut. No, no, no, no.
1: Kur si që më nasem, kin shlë më fak. Tëri ki të haraw kur lasem.